Så önskar jag gärna Västerkön hjärtligt välkommen till en ny timme här på Radio IK som är skriva onsdag 6 maj i kalendern. Det är mig och dig den nästa timmen fram till klockan blir 10. Korsson och jag kommer och tar och så är det en timme med massa vacker och härlig musik fram till 11. K. Josten kommer och banker på och ska tillbringa en timme läge från 11 till 12 programmet och då resten av förmiddagen den onsdag. Vi ska servera dig den nästa timmen massa härlig flott musik som ligger klar på våra spellistor. Så hoppas du väljer att bli med mig fram till klockan.

Jeff McMahonins för dina blåa ögons skull som tonat ut där. Vi ska belära oss lite vidare i programmet, men om hvis du vill komma i kontakt med Radio Kos, sänd oss gärna en mail, postkrøllalfa radiokos.no. Men nå før vi runder av denne timen, så ska vi få en härlig låt med Frankie Miller.

0: ganska
1: mall
0: på
1: sistone.
2: Ja. Har han seglat någonting på sistone?
3: Dan
4: Björnelo
3: har skrivit den här.
1: Vem är han egentligen?
0: Jag vet inte.
3: Är han kanske?
4: Han är vanlig, tror jag.
1: Ja, det är ju
3: efternamnet.
1: Det måste vara det.
3: Det är
1: ju
3: inte
1: tre djur
3: i
4: Haga.
1: Nej.
4: Förlåt,
3: jag
4: tar tillbaka
3: det. Björn
4: Örnelo, ja. Ja, det är samma person. Nej, just det.
0: Men han är sjunger om Haga i några låtar.
5: Just det.
0: Ja.
1: Han har inte låtit alla vara med en bror. Det är ju så stort. Det är
0: ju
5: ja visst, det är du som börjar.
0: Ja,
1: just det.
0: Det är en professionell bra. Ja, men jag har ju bara... Jag har ju börjat.
1: Shhh!

0: Chansa!
1: Ta det igen! Vi tar det igen då! Nej, jag har glömt.
2: Det är en tredje
3: gången. Okej, nu kommer det igen.
1: Ja, jag ska bara testa här lite. Ja, nu vet jag.
3: Det kommer jag efter den här gången då.
1: Jag kommer igen då.
3: Nu är
4: jag. Ja! Det var jättebra.

0: Var det okej, Leif? Det var Ferris wheel, inte Paris wheel.
1: Jag liknar på det.
0: Ja då. Vi ska över till något helt annat. The New Beats.
2: Vem var det?
0: Det var någon ifrån Louisiana som hållt på ifrån 1964 till 1974.
2: Oh, ja.
0: Som hade då en hit med en sang som kom ut i 1964 så heter Bread and Butter.
2: Okay.
0: Alltså bröd med smör på.
2: Ja, ja.
0: Sant? Ja. Och den blev nummer 2 i Amerika och nummer 15 i
2: England.
0: England, ja. Och de hade nog bara den här, för jag har inte hört något mer siden. Men det som är lite artigt är att den norska gruppen The Key Brothers, de hade den också på norsk.
2: Okay.
0: Och då hette den bröd med smör på.
2: Och ja, men
1: det var de som hade den med den där de hade en gång tidigare.
0: Ja, och baksidan på bröd med smör på är brunnen där hemma.
2: Ja,
1: ja, det var Key Brothers, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja väl, bread and butter, ja, det var jag inte hört den.
0: Nej, då ska du få höra den. Här kommer han.

0: Han hörtes ju gammal ut han där. På stämmen ja. I alla fall.
1: Ja. Bobby Ray eller nej.
0: Ja. Så ska vi vidare till Billy J. Kramer and the Dakotas. Han är från Lancashire, han Billy J. Kramer, och född i 1943.
2: Oh, ja.
1: Jag var ungdom då.
0: Så ja, akkurat ja. Lika gammal som Dag Life. Han begynte senare med solo han då. Alltså, han kutt ut det där Billy J. Kramer and the Dakotas. Det begynte han med, og så ble han soloartist etterpå og kuttet ut Dakotas.
2: Okay.
0: Han startet opp i 1963 og holder på enda. Og denne sangen som jeg har valgt ut, den kom ut i 1963 og ble nummer 4 på listene. Og sangen heter I'll Keep You Satisfied.

0: Ja, jeg ser tida går ifra oss nå.
1: Ja.
0: Det ser ut som man må slutte.
1: Ja. Skal man bare si en annen?
0: Ja, men jeg må bare... Vi slutter av med en av Frankie Avalon som kom ut i 1959 og heter Why. Og takk for oss da.
1: Takk for oss, ja. Vi kommer igjen.

såg jag mig klar för George Jones och The Grand Tour. Det är både titel och titelmelodi på albumet från 1974.

Så gör mig klar för The Bellamy Brothers och albumet Pray For Me. Den kom i 2012 och där spelar man också titelspel.

som jag gjort. Tänker på livet och allt som det gett. Drömmer och lyssnar och längtar så ett. Drömmer och längtar och ser en gestalt i dimman hon tecknas. Hon syns överallt.

0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.